جنہاں نوں آس لگ جاندی. آس لگ گئی صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ رہن والا جیہدا نام ستھرا. صاحب کلگیدر پاتشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے, ستگوراں دے دیدار کردا ہے. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں اہدا دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے, بنا پوچھیا چلے جاندا ہے, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پوچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے. پابندی لگ گئی. پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکدا. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو پھڑیا روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی لا دتی. شام پئی پھر جان لگا تے پہرے داراں نے جھاڑ پائی, ستھریا کنی ایک وار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکے, تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکے. ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے, من بھر گیا. ساری رات لنگ گئی, دوجا دن ہویا امرت ویلا. ہن من ویبل ہے کیڑا ویلا ہوے ستگوراں دے دیدار ہو, نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے, نیتراں چوں جل وہن لگدے. پر باہر بیٹھے ہاں, من وچ ایک خیال اتپن ہویا, منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں, اپنے واسطے جھوٹ تاں نہیں بولنا, دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے. من وچ پھرنا بن گیا, جے مایا نہیں پرشاد نہیں تے ایک ریت دی پنڈ بن لینا, ریت دی پنڈ بننی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے, کہندا ہے راہ چھڑ دیو, گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے. ریت دی پنڈ سر تے چکی, پہرے دار پرے ہٹ گئے, ستھرا اندر لنگ گئے. جدو اندر لنگ گیا, ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا. بار بار پنڈ نوں نمسکار کردا ہے, بار بار پرکرما کردا ہے, متھا ٹیکدا ہے. سیوا داراں نے تکیا, ستگرو نے بینتی کیتی, ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نوں متھا ٹیک رہے ہیں. صاحب کہن لگے, ستھرے اج کی ہو گئی؟ ستھرا پبا مار کے رو پیا, کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں. پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا, تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے. پاچھا میں کتھوں تن لیا, کتھوں پرشاد لیا ہاں؟ اج تیرے پہرے داراں نوں جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں. پاچھا ریت دی پنڈ ہے, اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے, اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تواڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا. بادشاہ اے نوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں, جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے. گرو کلگیدر پاتشاہ نے ستھرے نوں گلوکڑی وچ لے لیا, پیار کیتا کٹ کے, کہن لگے اچھا جا ستھریا, تیری اے پیٹا وی پروان, پاویں تو ریت دی پنڈ لے کے آیا ہے, جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا. دیدار ہو گئے, آؤ بھائی اج آپ بھی مانگ لئیے میرے ہاتھ.

بیت درگاہ صاحب سدگرو گرو گرنتھ صاحب کا ہوے پرکاش پنجاں دے روپ وچ کلگی تر پادشاہ آپ آ کھڑوے پر پر کے نام دے گلال رنگ دیاں پچکاریاں مارے اپنے در کھڑے پیاریاں کے کلگی تر دے ہتھوں جنہاں دے تن تے من دیاں چولیاں رنگیاں گئیاں ایسا رنگ سنسار وچ ویکھن نہیں آیا گرو کرپا کرے اے شریر بن جائے رنگن والا پانڈا گرو بخشش کرے اے شریر بن جائے کایا کایا بن جائے رنگن والا پانڈا اے وچ نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے کایا دے برتن وچ نام دا مجیٹھ رنگ ابالیا جائے نام دا مجیٹھ رنگ اس پانڈے دے اندر پایا جائے تے کلگی تر پادشاہ پھر کرے آپ بخشش اودے تھوں کسے اسی دے تاری نوں نہ منیے اونوں حاضر ناظر پرتک اپنا گرو منیے کیونکہ صاحب میرا سدا سدا نہ آوے نہ جائے وہ اوناشی پرکھ ہے سب میں رہا سوں گرو خالصہ پنتھ نے سدا کلگی تر گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ انگ سنگھ ہے اپنے سکھ تو کدے بھی نہیں جانا ہے اندر ہردے کی پیڑا سب سنتا ہے وہی اوستھا ندا ویختا ہے ایک پل بھی اپنے پیارے تو کدے دور نہیں جانا ہے پیارے نال پیار ہی ایسا ہے پر درباغ تو ساری وہ نین پراپت نہیں ہوئے جہدے نال نکٹ وستا پیارا دیکھنے وچ آ گیا وہ بین اکھڑیاں وہ سندر نین وہ نینا کی سندر جوت نینا دے ہندیاں بھی پراپت نہیں ہوئی جنہاں نال کلگی تر دے ہردے تے بیٹھے دے پرتکھ دیدار ہو جا سروپ عشق بخشیا سوجی دیتی دساں جامعہ دی آتمک جوت گرو گرنتھ صاحب دی بخشش کیتی تے کہہ دیتا ہے بھی گرو گرنتھ جی مانیوں پرگٹ گراں کی دے اس سبو کچھ بخش دیتا تے نال سوج بھی بخشی اینوں ویکھن والی ایک اکھ بھی ہے پر یہ جاچک بن کے ٹہ کے وہ در دے اتنے منگ تے بن کے کدے کلگی در دے دروں یہ منگ نہیں منگی پتر بھی منگے سنسار دے سکھ بھی منگے دھن بھی منگیا عزت آبرو بھی منگی سبو کچھ منگیا پر کدے اس در دے اتنے آ کے یہ منگ نہیں منگی ہے جیون واس پادشاہ ہے کلگی تر سدگرو جتھے اپنے مہان مبارک مخار بن تو اچار کے یہ گل آخی سی پرگٹ گرہ کی دے گرو گرنتھ صاحب جیون واس ایک بخشش کر وہ نیتر بھی بخش تے جس دے روپ وچ تو بیٹھا پرتک دس پھر اس مہان ستگرو دی حضوری وچ کلگی تر صاحب ستگرو پادشاہ پنجاں دے روپ وچ آپ پرگٹ کھروتا ہوئے بن جائے اے کایاں دا پانڈا رنگن تے نجیر تا ٹک جائے اس دے اندر رنگ تے للاری ہوئے گرو گوبند سنگھ صاحب پادشاہ آپ تے پھر ایوے اندر جو جیون دی چولی اس مجیٹھ رنگ دے پانڈے وچ رنگی جائے ایہا رنگ سنسار وچ ویکھن وچ نہیں آیا
ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚੋਲੀ ਰੰਗਾ ਲਵੇ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ।

مکے گئے، اتھے قاضیاں نے سوال کیتا، اے بابا نانک اے دسو ہندو وڈا ہے کہ مسلمان؟ اس رب دی درگاہ دے وچ مسلمان نو جگہ ملے گی کہ ہندو نو؟ گرو نانک صاحب انہاں قاضیاں نے کی کہندے نے؟